0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Vi ses.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år.

0: above you.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Og det føles godt sådan her.
4: Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Du

0: Bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
7: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
8: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
9: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
18: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
0: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
4: Hos Biltema.
3: Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg kommer til at smide mig selv lidt under bussen, tror jeg. Men det er fordi, jeg kører her i morges, og så kommer der lige pludselig på motorvejen noget løbende over. Jeg er ret sikker på, at det er en ræv.
3: En ræv?
2: En stor ræv.
3: Ja.
2: Stor ræv. Ikke en uld, en ræv. Og jeg rammer den fandme.
3: Nej.
2: Jo, og det kommer virkelig bag mig, mens du kører de der 130, ikke?
3: Ja.
2: Shit. Man bliver lige pludselig bevidst om, hvor fuldkommen sindssygt det er, man rent faktisk gør sådan noget som at køre bil.
3: Bør man ikke stoppe, når man har ramt en ræv?
2: På motorvejen?
3: Ja.
2: Nej, sgu da.
3: Gør man ikke? Nej,
2: det tror jeg da ikke. Det ved jeg da ikke. Den rammer den sådan på siden af bilen. Og,
3: på siden af bilen? Jamen, hvordan kommer du?
2: Den kommer løbende, så den rammer altså lige i højre side af bilen.
3: Ja, okay.
2: Ikke særlig hårdt, men jeg kan bare sådan se den løbe over. Bang! Og så kører jeg ellers bare videre.
3: Så kan du have efterladt en såret ræv, Lasse.
2: Ja, men der var en bil bagved mig, og jeg er sgu ikke helt sikker på, hvad der lige sker der. Det er historien uvedkommende.
3: Okay.
2: Det, som det skal handle om nu, det er, at jeg er sgu lidt skuffet over mig selv, faktisk. Ikke over, at jeg efterlod en ræv. Det kan godt være, jeg skulle have været det. Det er mere det skrig, jeg ender med at lave, det er, at det går for mig, at jeg er ved at køre ind i en ræv.
3: Hvad siger du så?
2: Altså meget pide, meget højt, meget sådan lav tone. Det er ikke sådan, det er sådan.
3: Havde du forventet, at dit bangeskrig, det var sådan lidt mere mandigt?
2: Jeg tænker, altså måske det er mit held faktisk, at det ikke er mere mandigt, for ja, det havde jeg. Men forestil dig, at der er en, der skal til at myrde mig. Og så kommer jeg, og siger han, nej okay, det gider jeg fandme ikke. Det gider jeg fandme ikke, det der, det er for sølle. Altså, jeg synes, det er ærgerligt at være 29 år, altså mand, og så have sådan en skrig.
3: Jamen, det kan jeg da godt bare gå
2: altså,
3: over.
2: Tænker du ikke sådan mindre om mig nu?
3: Jo, jeg synes det der, men det er til det, det kommer ikke bag på mig. Altså, hvis jeg skulle have sagt dit bangeskrig, så ville jeg også have sagt, at det var så lidt.
2: Hold nu, så de skrig, det er bare.
3: Apropos det med rev, så har jeg altså lidt en sjov historie.
2: Har du en revhistorie?
3: Ja, det har
2: en revhistorie?
3: Jamen, da jeg gik i folkeskolen, ikke? Jeg er jo vokset op på landet, og boede min barndom i Egtved.
2: Ja, lang tid siden.
3: Ja, og der var, så havde vi klassens team, hvor man så måtte rejse sig op og fortælle, hvis man havde oplevet noget.
2: Ja.
3: Og så rejser Rasmus så op en morgen.
2: God gamle
3: Rasmus rejser op. Vi har nok været 9-10 år, og så siger han, hvad han har lavet i weekenden. Så siger han, er her Siren en røv?
2: Nej.
3: Og så troede vi bare alle sammen, at han havde set en røv. Ja. Så vi grinede, ej, har Rasmus set en røv?
2: Han har set en røv.
3: Men det var en rev.
2: Ej, ja, okay. det var noget med dialekten og sådan noget. Jeg vil du kan huske det, siden det er så længe siden.
3: Jeg synes, det var en sjov historie.
2: Det er flot husket.
3: Jeg synes, det var sød.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Der er jo en første gang for alting, ikke?
3: Det er der.
2: Det er det her ikke. Det er simpelthen bare mine naboer, der er topunderlige. Og det skal vi lige tale om. Vi har brug for noget hjælp. Fordi en aften i sidste uge, der banker det på døren. Og jeg åbner op, og der står en person, som bor på vores sidevej lidt længere ned ad vejen. En kvinde på måske 50 år, og her står hun med hendes hund, Bruno.
4: Ja, hvad hund er Bruno?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvad for en hund der er. Jeg har aldrig set den hund her før, men en kæmpe stor pjusket hund. Og der står hun der, jeg kigger på hende og sådan, hvad så? Hun siger, vil Plet med ud og gå sammen med Bruno? Altså min hund, vil han med ud og gå med Bruno?
3: Ja.
2: Og der står jeg helt paf, fordi det er ikke et spørgsmål, jeg er blevet stillet før af mine naboer. Jeg vender mig rundt og får fat på mig, som så laver mad, og så spørger jeg hende, vil Plet med ud og gå med Bruno?
3: Hvorfor spørger du Plet?
2: Fordi Plet, han ved ikke, hvad han vil. Det er mig, der ved, hvad han vil. Og jeg ved ikke, hvad der foregår her.
4: Lasse, det er forkert. Du ved jo ikke, hvad han vil, fordi du spørger mig.
2: Ja, det er rigtigt nok. Men mig ved, hvad Plet vil. Og jeg ved ikke, hvad der foregår, for jeg har ikke fået det spørgsmål her af et nabo før. Og jeg siger, mig, hun siger så, ej, det vil han faktisk ikke, Plet. Fordi at det er
3: hun kan nemlig godt kommunikere med
2: Plet. Det er aftensmadstid. Og så siger hun så, det er fint nok, jeg kan bare aflevere Plet tilbage senere.
4: Nå, så hun tager ikke jeres afvisning.
2: Nej, hun vil låne vores hund med ud og gå en tur. Og mig siger,
4: hvorfor?
2: Call me old fashioned. Men der er ikke nogen fremmed, der skal gå med min hund.
4: Lasse, du gider jo ikke selv gå med den.
2: Nej, men det er nødt til at gøre jo. Altså, jeg ved ikke, om hunden passer ordentligt på min lille vaps.
4: Altså, jeg vil lige sige, meld ud til mine naboer. Ja. I må gerne komme og gå med Pippeluk.
3: Og der vil jeg også bare sige til mine naboer, I må også gerne komme og gå med Bertil. Jeg kan kun se win-win i det. Ja. Altså, hunden bliver socialiseret, og den bliver luftet. Dig, som ikke gider at gå med den, slipper for det.
4: Mm. Men det er jo fordi, Lyse, Lasse er bange for, at Plet får set en bedre virkelighed derude.
2: Jeg tror bare
4: tænker, hvorfor bliver de andre hunde nusset og får så meget kære? Hvorfor?
2: Altså, jeg kender ham ikke.
3: Du kan jo ikke engang kommunikere med den, vil ikke engang
2: svare. Det er lige meget. Det er mig, der bestemmer hjemme med mig, hvad Plet han laver. Og det viser sig efter, at hende her, hun smutter med Bruno, at mig, hun er sådan, det er fandme underligt det her, fordi det er aldrig sket før det her. Hun er ikke kommet og banket på. Nej. Mig og hende har ikke rigtig gået ture før. Hun har set Plet og tænkt, Plet skal være ude og gå, hvor jeg går over og spørger. Og jeg er bange for, at hun kunne finde på at gøre det igen, for hvad bliver mit svar næste gang?
4: Altså, jeg håber,
2: hvordan får jeg hende til at lade være med
3: så
2: at komme?
3: Du da bare sige, at Plet er ikke så glad for fremmede hunde.
2: Men det ved hun jo godt, han er, for de har sikkert set ham før. Han er prøv at se ham. He's adorable.
3: Jeg forstår ikke dit problem.
2: Mit problem er, at jeg gider ikke have, at mine naboer banker på min dør.

0: danske hits.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Og det føles godt sådan her.
3: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
9: En bilvask? Ja, så gerne.
10: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
11: Shell Bilund. Service med et smil.
9: Vi ses.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
3: Endelig har jeg fået bekræftet, hvad jeg altid føler, jeg godt har vidst.
4: Oi.
3: Men som folk ligesom har skudt mig i foden, ikke passet.
2: Ja.
3: Fordi når jeg oplever noget, der gør ondt, ikke også?
4: Ja.
3: For eksempel at få en tatovering.
4: Yeah.
3: Så sidder jeg ikke og holder ud og tier stille.
4: Okay.
3: Jeg stønner og proster, og fordi jeg synes, det hjælper at udtrykke min smerte.
4: Ja.
3: Yeah. Og tilsvarende, hvis jeg slår mig eller et eller andet,
4: yeah,
3: altså så bander jeg igennem.
4: Okay.
3: Gør I ikke også det?
2: Jo. For søren.
3: Jeg er også... Au, for filen! Og jeg har altid følt, at det ligesom virkede. Og så er der nogen, der siger, det virker. Og jeg siger også til mine børn, hvis I slår jer, så sig de værste ord, I kan. Det er der, I må.
4: Nej.
3: Og nu er der simpelthen forskning, der kan bakke det op. Fordi et klinisk forskningsforsøg sat i værk af en psykolog, der hedder Richard Stevens.
4: Ja.
3: Det viser, at 30-44% af mennesker bedre kan holde smerte ud, hvis de bander imens.
2: Mm.
3: Og samtidig beskriver de her forsøgsdeltagere i forsøget, at smerten også bliver bare mindre intens. Altså, det gør ligesom, at vi kan klare mere.
2: Jamen, jeg er helt enig.
3: Ja, altså. Men I tænker nok, hvorfor er det sådan? Jamen, det er simpelthen fordi, når du banker tåen ind i et bordbind eller træder på en legoklods,
4: ja,
3: så går smertesignalet igennem nervesystemet, og så rammer det det sted i hjernen, der hedder smerteregionen. Og der kan den godt blive, og det skal den ikke.
4: Nej.
3: For hvis du bander og råber, så aktiverer du et andet center i hjernen. Det, man kalder det følelsesmæssige alarmsystem.
2: Ja.
3: Det er det, som sætter i værk, også hvis man for eksempel tænker, nu dør jeg, eller du ved, man går i alarmberedskab. Og det gør, at pulsen stiger, man får et skud adrenalin, kroppen frigiver endorfiner, og det gør smerte dæmpes, og man ligesom bare får tunnelblik. Og det virker!
4: Det virker.
3: Det virker.
2: Så hermed din opfordring til os alle sammen, næste gang vi slår, så skal vi bare fjolle.
3: Ja, og prøv her, band løs. Selv hvis du slår tåen i kirken, må du godt lige sige et lille for fanden.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi skal simpelthen have overdraget en præmie til vores kære ven Louise, som står foran mig. Hun er meget spændt, fordi lige ved siden af hende, der står Chili-legenden over dem alle, Chili Claus. Godmorgen, Chili Claus.
3: Godmorgen, og hvor er det hyggeligt at besøge jer.
2: Jamen, det er dejligt at have dig med.
4: Det er dejligt.
2: Du har jo simpelthen vundet en chilismagning med Chili Claus,
5: ja.
2: Louise.
5: Ja.
2: Og lige om lidt, så skal vi prøve noget, lave et radiomormang, som Chili Claus han siger. Du skal have et minut, hvor at, du spiser så mange chilier, du lige kan få ned, og så går der et minut, altså hvis du kan holde til det, før du må få mælk.
5: Mhm. Mm-hmm. Så et minut på at spise. Altså, jeg skal lige sige, jeg er så spændt.
2: Hvad er det for nogle chilier, du har med?
3: Jamen, jeg har jo lidt forskellige med. Jeg har nogle jalapenos med, nogle habaneros, nogle ghost chilier og nogle Carolina Reaper.
2: Lækre ting.
3: Vi kunne måske mixe det lidt med en Carolina Reaper og ghost chili. Det er også lidt med størrelse, så det ligesom kunne ryge afsted.
5: Ja.
3: Og så tror jeg, det er vigtigt, at der er nogen, der tæller.
5: Ja,
3: så vi har så
2: tæller chili på,
3: fordi det er nogle gange, når man er inde i det der.
6: Okay, men jeg tæller antal så.
2: Du er chili tæller,
6: og du tæller,
2: jeg er tidstager. Men skal vi, er vi klar til det? Skal vi tælle ned, og så går vi i gang? Er vi klar?
5: Nu gør vi det.
2: Vi er nødt til at gøre det nu.
5: Kom så ved.
2: 3, 2, 1, nu.
3: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
6: Nej, Louise.
2: Og det var hurtigt, Louise.
6: Nej.
2: Okay.
3: Så har vi den der.
6: Okay, hun tykker Nej, Louise.
2: Nej, hun gør det.
3: Så får du bare den i hånden. Det er flot.
6: Ej, okay, hvor er det sindssygt.
3: Det er faktisk lidt imponerende.
6: Altså, Louise, hun så og hun jogger på stedet. Åh, det var nummer to.
3: Kommer
6: der en tredje?
2: Ej, hun gør det.
6: Nej, Louise.
3: Nu får du nummer fire der.
6: Nej.
3: Hvad er det, jeg siger?
6: Kan du sige noget, Louise?
5: Hvad?
2: Lad os spise.
3: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
6: Fuck, hvor er du sindssyg.
2: Okay.
3: Sådan, altså ind med den, så kommer gammel.
2: Så tiden går, Louise.
6: Ej, okay.
5: Ja.
3: Så kommer den der. Yes, det er ikke godt, det der.
5: Jeg kan simpelthen ikke få flere.
3: Så lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
2: Er vi på?
3: Så vi lige prepper den næste.
6: Nej. Var det? Det var nummer 4, ikke?
2: Du er sindssyg, Louise. Du er så god.
6: Er vi på 5?
3: Det sjove er jo, at man aldrig kan se, hvem der er god til det.
2: 3, 2,
3: og jeg er meget
2: 1.
6: Louise!
2: Hvor mange blev det?
6: Fire eller fem? Jeg tror, det var fem.
3: Ja, jeg tror, det var fem.
5: Okay.
3: Må jeg lige sige, gør noget? Ja. Synes du ikke, der var en fantastisk smag i den?
5: Jo, at de smager meget frugtige.
3: Ja, det synes jeg nok, det gør. Og så er det jo det der med lige at få lige styr på sin vejrtrækning. Ikke også? Jeg synes godt nok, du er fantastisk.
5: Ja, og jeg tror, jeg skulle have haft noget makeup fjernet med.
6: Ja, det løber.
5: Mit øje, de løber lidt.
3: Ja.
2: Taler mere, end jeg husker, andre gør.
5: Ja.
3: Jeg synes, at du har gjort det helt fantastisk. Nu går der lige lidt tid. Nu skal vi lige få roligt.
2: Skal du have?
5: Ja, jeg bliver simpelthen nødt til.
2: Have noget mælk. Der kommer mælk. Mathias er en mælkemand.
5: Er det okay?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
3: Sådan der. Jeg er meget imponeret til. Så er der ligesom ro på. Og så vil man lige opleve, at nu er der lige en bue, og så lander du om et par timer. Så er du ligesom glad igen. Nej, ikke et par timer. Nu, det er faktisk bare gæst. Om 5 minutter, så er du glad igen, det ved jeg.
5: Kan vi få noget mere mælk?
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen

0: kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys

0: Plus-appen kan følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: I dag skyet og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Min lille søn gider ikke sove. Jeg har brugt shush-metoden, altså bare i timer nogle gange. Og nogle gange virker det efter et par timer. Nogle gange virker det aldrig. Og jeg vil være træt af det. Jeg synes ikke, det er særlig effektivt. Nej. Jeg har brug for noget bedre. Noget, der virker. Og jeg ved jo, I har børn. Ja. I har jo fem børn til sammen, så I må have nogle idéer.
3: Hvad gjorde du, Louise?
4: Jamen, jeg sang meget. Ja, arme dem. Men de var glade for det, og de er stadigvæk glade for at høre den sang. Den gør noget beroligende for dem.
3: Altså, jeg havde jo et meget, meget bøvlet første barn, Carl Egon. Han sov ikke igennem, før han var 17 måneder eller sådan noget. De første meget, meget lange stykke tid, jeg besluttede bare, enten så står jeg med ham, og så kunne han godt sove, mens jeg bevægede mig.
2: Ja.
3: Så jeg lavede bare sådan altså squat-øvelser. Ej. I timevis. Jeg fik så lækre lår.
2: Ja.
4: Du har aldrig haft så god røv.
3: Så købte jeg en gyngestol.
2: Ja.
3: Og så kunne vi sidde der, og så gennemførte jeg 12 sæsoner Venner, og 7 sæsoner Lost, og 4 sæsoner Prison Break.
2: Ja.
3: Og så det bare, som jeg sagde, det er mig tid. Ligesom sådan, ej, nu hygger jeg mig.
4: Der er heldigvis masser af hjælp. Vi har jo verdens bedste lytter.
3: Har du fundet nogle gode?
4: Jamen, jeg vil da godt starte med Marie-Louise.
2: Ja.
4: Hun skriver, min søn faldt bedst i søvn til Faustix. Det gjorde ham rolig. Og så skriver hun, at det var fordi, at det var det, hun hørte, da hun var gravid. Så han har ligesom været vant til Faustix helt fra starten.
3: Der vil jeg jo sige, Lasse, at det som også i det her Osvald har hørt allermest ind i maven, det er jo lyden af farmand, der spiller paddel.
2: Det er rigtigt.
3: Og råber, Magando!
2: Ej, det er faktisk sindssygt. Han sover virkelig godt i paddel.
3: Jamen, det er det, jeg siger.
2: Det gør han.
3: Det her er lidt et ikke-bud. Fordi Louise Sifmor, hun siger, giv op. Lad være med at prøve alt muligt.
2: Nå.
3: Bare, altså, nyd det. Lad baby være baby.
4: Der er også Lea, hun skriver, at du skal køre fingeren fra panden og så ned i næsen, sådan ned over, og så det er sådan, det faldt hendes børn i søvn af. Og det vil jeg sige, det tip brugte jeg faktisk også.
2: Hvor længe?
4: Hvor man ærer, men det kan man godt gøre i lang tid, indtil de sover.
3: Ja, men hvis det har Lasse ikke tid til.
2: Nej.
3: Altså, jeg vil sige, jeg har en god en, vi lige kan slutte på, men først vil jeg bare lige sige, altså, jeg kan huske, jeg købte sådan en lille maskine, der kunne lave støj, så kunne den sige som et tog, og den kunne sige som regnvejr og tordenvejr.
4: Altså regnvejr er jo en dejlig, behagelig, afslappende lyd.
3: Ellers så er der faktisk, og den tror jeg faktisk kan noget, fordi Ole har skrevet den. Han skriver snaps på sutten. Men jeg ved også, at der er nogen, der kalder den Simon Talbots fartrækket.
2: Okay.
3: Fordi Simon Talbot har lavet en samtale-ting, der ligger på YouTube med sin far. Og han fortæller, at når faren var ved at være træt af, at nu kunne moren ikke få Simon til at sove, så sagde han, I'll make him a bottle. Altså, jeg laver en sultflaske til ham. Og så varm mælk, og så hældte han lige lidt whisky.
4: Nej.
3: Uden moren vidste det.
4: Nej, hvor er det crazy.
3: Og det forklarer måske en hel del om, hvordan Simon Talbot er blevet Simon Talbot.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Den onanerende nabo.
1: Nej.
2: Vi skal til dagens dilemma, og det er simpelthen overskriften i dag. Det er Maja, der har skrevet til os, hun skriver, at sidste weekend havde vi besøg af min datters to veninder til overnatning. Desværre så oplevede de noget, de ikke skulle have set. Vi har en sød ældre nabo, og fra vores stue er der direkte kig ind på hans toilet. Omkring kl. 22 kom pigerne noget chokeret ned og fortalte, at de havde set ham stå og onanere.
3: Nej.
2: Han er formentlig ikke klar over, at der er en kig fra vores hus, og vi bruger sjældent den stue, og vi har ikke haft lyst til at gøre ham forlegen ved at nævne det. Vi forsøgte at berolige de pigerne ved at sige, at de måske havde set forkert, og hvis ikke de havde, så er det i sig selv en helt normal handling, bare uheldigt eksponeret.
3: Nej.
2: Vores dilemma er nu, om vi bør fortælle det til venindernes forældre. Vi ønsker ikke at skabe unødig uro, men er samtidig bekymret for, om en uskyldig situation kan udvikle sig til en historie om grænseoverskridende adfærd. Vi har selv fuldstændig ro i maven omkring vores nabo, og er sikre på, at han ikke vidste, at han kunne blive set. Hvad havde I gjort? Au, au, au.
3: Så Maja fortæller mig nu, at det er snart en uge siden, at det her er sket.
2: Ja.
3: Og hun vælger ikke at sige noget.
2: Hun har ikke sagt noget.
3: Det er jo sindssygt. Selvfølgelig skal du da fortælle det. Jeg synes, at man som forælder har krav på at vide det her.
2: Men jeg kan også godt være bange for, om man kan komme til at skabe et unødigt drama, som der ikke er. I stedet for bare sådan, altså det er jo vitterligt. En normal handling, det er bare skide uheldigt, at de her piger har set det.
3: Lene, hun skriver, jeg kan ikke se noget som helst problem i det her. Det er mands hjem, og så må han gøre præcis, som det passer ham, uden han bliver konfronteret med det. Og ja, det må du da synes, Lene. Jeg synes måske, det ville være ret nok at vide, hvis folk kunne se mig hygge mig med mig selv. Men altså, det er måske bare mig.
2: Og lad os se, hvad Lone fra Ribe siger. Godmorgen til dig, Lone.
4: Ja, godmorgen til jer.
2: Vil du indvige pigernes forældre her næsten en uge efter, om hvad der egentlig skete sidste weekend?
4: Ja, det vil jeg. Jeg vil nok fortælle dem lidt sådan med et smil på læben, hvad der var sket. Det er jo ikke en katastrofe,
2: nej,
4: kan man sige.
2: Nej, pokker altså. Akavet, jo, men...
4: Jeg tænker også, altså, det var mandens toilet, ikke? Altså, man må jo selv bestemme, hvad man laver på sit toilet, ikke?
3: Men vil det ikke også være rart for forældre at vide, hvad ens børn har set?
4: Jeg synes, forældrene, de skal vide det. Helt klart. Men det der med at konfrontere naboen, den synes jeg godt nok er lidt svær, fordi... Det kan meget nemt blive akavet.
2: Det synes jeg ikke, man skal gøre. Det synes jeg vil være synd for
4: ham. Nej, det synes jeg heller ikke.
2: Altså, en ældre nabo, han har ikke mange år igen. Lad ham endelig give den gas i den tid, han kan.
4: Det er jo det, og så længe han kan.
2: Ja, lige præcis. Så godt. Men... Tusind tak for det, Lone.
3: Det er dejligt at høre sådan nogle kvinder, der er så imponeret over ældre mænd, der stadig kan det. Hvis vi skal drage os en konklusion, så er den faktisk ret blandet, men der er en overvægt af folk, der ligesom vil sige det her til venindernes forældre på en stille og rolig måde. Bare sådan, hey, prøv at høre, det her er sket. Det er ikke noget specielt.
2: Ja, lad være med at lægge mere i det.
3: Ja. Verdens bedste morgen weekend.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger der vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: er smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det er blevet tid til en omgang Hey Google. Og det er den her lille leg, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er som oftest nogle lidt sjove ting, der kommer frem der.
3: Louise, du har googlet, hvordan var file? Hvordan ved blinde, om de er færdige med at tørre sig?
4: Endelig en ordentlig Google. Altså, emne.
2: Det starter med, at som ofte så har de en fast rutine. De ved, at efter en 10-15 tørringer, så er man ren.
4: Fast rutine.
2: Ellers så bruger de faktisk følesansen, og det synes jeg er lidt ulækkert.
3: Hvad betyder det?
2: At man føler, om papiret er klistret.
3: Og det kan de mærke måske ret nemt. Nå, men det er bare, du ved, der er jo forskel på, hvad for en altså, form, vi har gang i.
2: Lige præcis, og her der tænker jeg, den farlige af dem, ikke?
3: Den helt farlige.
4: Tror vi skal have noget økonomisk støtte fra staten til, at blinde kan få et gratis bidet.
2: Ja, men og det vil jeg nemlig så sige efterfølgende. Ja. At vådservietter bliver brugt meget.
3: Det bliver brugt meget.
2: Så skal vi videre. Skal jeg tage din Google-søgning,
4: Mathias? Ja, det kan du. Ja.
2: Du har googlet simpelthen meget, meget simpelt Danmarks bedste rugbrød, og så bliver vi da nysgerrige. Hvor får man det?
4: Louise, kan du gætte, hvad der kom først op?
2: Nej.
4: Det var en opskrift fra hvor?
2: Valdemars kro.
4: Ja.
2: Det er jo fordi, Mathias han engang sagde det forkert, og nu bliver han ved med konsekvent at sige det forkert.
4: Det hedder Valdemars Kro, har besluttet.
2: Vi mangler stadigvæk en Google-søgning.
4: Lasse, du har googlet, undgår du tømmermænd, hvis du kaster op, inden du går i seng?
3: Ja.
4: Skrev du det, inden du gik ud og kastede op?
3: Nej, jeg skrev det i søndags, må det have været, for jeg havde simpelthen så mange tømmermænd i søndags. Jeg havde det så dårligt.
4: Og du havde kastet op, eller hvad?
3: Jeg kastede op 2 fingre i halsen i lørdag aften, for jeg tænkte, jeg skal lige have det bedre i morgen. Og så synes jeg slet ikke, det virkede. Jeg lavede en såkaldt taktisk opkast, ikke? For at få det bedre.
4: Taktisk opkast.
3: Ja, og det virkede slet ikke, så tænkte jeg, jeg er nødt til at finde ud af, om det overhovedet, altså. Det kan jo have hjulpet lidt. Det viser sig, at du undgår simpelthen ikke tømmermænd ved at kaste op dagen før.
4: Problemet er jo i hvert fald, at hvis du så kaster op på det tidspunkt, hvor du lige har kørt et helt pizza slice, så mister du den.
3: Jeg har en ærgerlig situation med en omgang skænkepizza og en bil, der var det forkerte sted på et tidspunkt.
2: Det behøver vi faktisk overhovedet ikke at dykke mere ned i.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det er blevet tid til Hey Google her i Verdens bedste morgen. Og det er den her lille leg, hvor vi har byttet mobiltelefon med hinanden. Og så har vi fået lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Og du stiller faktisk et lidt interessant spørgsmål til vores kære her Google.
2: Ja.
3: Hvor lang tid kan vand på flasker holde sig? Fordi du tænker i forhold til Prevac, ikke?
2: Lige præcis, og vi kom jo til at lige sådan kort vente i går. Jeg kan ikke huske, hvad for en sammenhæng det lige var.
3: Nej.
2: Så gik jeg ind og googlede, og jeg fandt ud af, at 6-12 måneder. Jeg troede faktisk, at det kunne holde så langt længere.
3: Jamen, det tror jeg da også, det kan.
2: Og det er nemlig lige sådan en lille arbejde der, fordi det kan det. Men der står bare en udløbsdato, men det kan holde sig langt længere, hvis det bliver opbevaret korrekt og selvfølgelig er uåbnet.
3: Jeg tror også, jeg hørte et eller andet med, at man anbefaler med, at man skal skifte hver tredje måned, og jeg tror, at det må være på grund af, at det jo på et eller andet tidspunkt udløber.
2: Jamen i hvert fald, hvis det er, at det er hjemmetappet vand, ikke?
3: Ja.
2: Så er det 3-6 måneder, at det kan holde sig.
3: Okay.
2: Hvis det er i en tæt flaske, altså en god og en ren flaske er vigtigt.
3: Åh, det synes jeg slet ikke tænkt på, man faktisk bare kunne have sin egen beholder.
2: Jo,
3: man behøver
2: det.
3: Jo ikke at købe plastikflasker.
2: Farver
3: der er ikke nogen, der tvinger.
2: Farver nye verden, lad os.
3: Nej, hvor sindssygt.
2: Det kan du altså gøre. Hold da op. Nå, jeg har også din telefon jo.
3: Ja.
2: Øver man sting på bananer? Sting, hvad er det for? Hvad snakker vi?
3: Altså syg folk.
2: Nå, gud. På bananer?
3: Jamen, altså, du synes også, det lyder underligt. Jeg så et billede for en bekendt, som hun læser til medicin og sådan noget. Og så skulle hun åbenbart en dag syg noget, tror jeg. På en jeg så bare en banan, der havde sting i sig, som var det et sår, der var syet sammen. Og tænkte, det kan ikke være rigtigt. Og ved du hvad? Jo, det er fandme rigtigt nok. Man bruger ofte bananer faktisk, fordi at den sådan har lidt samme tekstur som hud. Så det er lidt det samme som at sy i mennesker.
2: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig.
3: Det kunne jeg fandme ikke.
2: Bare, ja, jo.
3: Det er lidt for nemt at skralde en banan.
2: Jeg synes jo, at den flæskesteg ville være bedre på en eller anden måde. Men det kan være, at man starter på bananen, og så går man over.
3: Men det er også noget med skumgummi og appelsiner.
2: Ah.
3: Der er nogen, der har appelsinhovedet, Louise.
2: Ja, det er rigtigt. Sådan det minder om min baller.
3: Ja, men det er nødt til at være sikker, hvis nu du skulle gå. Måske jeg slår dig på ballerne.
1: Verdens bedste morgen.

0: bare ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: I dag får vi lidt eller nogen sol og regnbyer, der kan være kraftige og med hagl og torden og stedvis også kraftige vindstød 15-18 grader og lidt til hård vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til cooling, lokalt med hård cooling og risiko for kraftige vindstød.
13: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lige før, at der kunne du, Mathias, fortælle, at du har tilmeldt dig hockey.
3: Ja.
2: Og I kalder det floorball. Det
4: ja, ja, floorball.
3: Jamen, det hedder det på den pæne måde. Altså, det hedder det, når man tager til VM,
2: okay,
3: tror jeg. Men ellers er det vel bare sådan noget. Det hører, vi skal lige have noget spille hockey.
2: Altså, hvor man løber rundt i en halv med en stang, og så går man efter en bold, og så skal man forsøge at score.
3: Ja, og jeg var så glad, da jeg meldte mig til det der hold. Sådan, det er sådan et, det er plus 40, ikke også? Plus 40, jeg er så gammel. Men så tænkte jeg lige pludselig, ej okay, er det lidt pinligt? Er det egentlig en sportsgren, eller er det mere noget, man laver fritøjen?
2: Jeg synes, det er noget pjat, du synes, det er pinligt. Jeg synes, det er fint, at du gør det, og du får pulsen op. Jeg kan ikke se det pinlige i det.
3: Men det viser sig, at jeg er jo ikke alene. Der er mange voksne mennesker derude, der har noget, de godt gad at gå til, men som de undlader, fordi de synes, det bliver lidt pinligt.
2: Ja.
3: Og jeg tænker, at Lasse og Lyse, nu kan I ligesom, I får lov at bestemme over de her menneskers fremtid.
4: Ja.
3: Okay. Rune, han gik i 30 år og turde ikke gå til svømning, fordi han synes, det er pinligt. Nu har han så valgt at gøre det alligevel og er rigtig glad. Hvad siger I? Svømning?
2: Kæmpe respekt til Rune, vil jeg sige.
3: Hvad bliver
4: det,
3: Lasse?
4: Det er svømning. Kikset. Det er kikset.
2: Også altså, man er god til det.
4: Ja, det er det. Man ser grim ud, når man svømmer.
3: Sabine, hun kunne godt tænke sig at gå til line dance. Hun siger, jeg tror, det er vildt sjovt.
4: Nej, min mor har gået til det. Og det er, jeg ved, det er kikset.
3: Havde hun hat på?
4: Ja, ja.
3: Hold kæft, jeg, Louise, vi to vi kunne være gode til light dance sammen.
2: Det tror jeg på, men jeg må simpelthen være helt ærlig, om jeg synes, at det er lidt kikset.
3: Nu er vi lidt i det vilde vesten, og jeg ved ikke, om det her er noget derfra, men Stine gad godt gå til noget, hun kalder hoppejumping. Og jeg ved ikke, en hoppe kan jo godt være en hest. Er det et sted at springe hest?
4: Jeg tror, det er Claus Holm, ved jeg, hvad hedder det, har gået til. Det er sådan noget. Ja, det er gået i fitness, hvor du er på de der små trampoliner, så hopper du bare.
3: Ej, det er pinligt.
4: Det er musik. Ja, det ved jeg.
3: Er det ikke det, eller hvad?
2: Ej, det synes jeg da egentlig er meget cool.
4: Altså, det er jo, altså jeg synes jo nærmest, jeg synes jo, al holdtræning i fitness er lidt kikset.
3: Så er der Gitte, hun kunne godt tænke sig at gå til sangundervisning.
2: Ja.
4: Det er også kikset.
2: Hvorfor dog?
4: Ja, men jeg synes, folk, der ikke kan synge, der prøver at synge, jeg synes, det er kikset.
2: Du ved da ikke, om hun ikke kan synge.
4: Ja, men det kan folk typisk ikke.
2: Hun gør det jo også for at blive bedre.
4: Jamen, det er lige meget.
3: Jeg synes, Gitte, du i stedet for skal melde dig til et fedt gospelkor, ja, så kan du bare synge lidt lavt i starten, og når du bliver tryg, så gør det. Den allersidste, jeg lige vil nævne hurtigt, den har jeg faktisk overvejet. Ja. Det er Nanette. Hun kunne godt tænke sig at gå på madlavningskursus.
4: Det kan jeg godt respektere.
3: Det gad jeg godt.
4: Ja.
3: Altså tænk, så kunne man sige, den her uge, der lærer vi lige at lave sejmad eller linguine. Fald for at bruge den der pastamaskine, man fik i 90'erne, man ikke har brugt siden.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I går, Lasse, ja, så kom vi til at tale om, hvordan at vi udnyttede vores børn og vores hund til at opnå, altså til at få fordele og opnå ting og sager.
3: Ja, det er jo ikke smart at snakke om.
2: Nej, det er jo ikke smart at snakke om. Det er jo ligesom at kaste sig selv lidt under bussen, kan man sige.
3: For ikke at sige meget. Ja. Men det er fordi, jeg kommer jo simpelthen til at fortælle jer, at for at slippe for opvasken, det er jo lidt det, der starter det hele hjemme, så er jeg begyndt på en ting.
2: Ja.
3: Jeg tager simpelthen og siger, at nu tror jeg da også lige, at Blæt han skal ud. Han har virkelig, han trænger. Kan jeg høre, du ham lige pive? Han skal ud. Han har brug for lige at komme ud og gå en tur. Og så slipper jeg på den måde for opvask. Jeg slipper også for at støvsuge. Går rent og...
2: Altså, bruger du Plet hver gang?
3: Ja, også fordi det er hendes svage punkt. Så når jeg er sød over for ham, så er jeg jo virkelig bare en god fyr.
2: Ej, hvor er det tageligt.
3: Og så kan jeg høre podcast eller et eller andet hygge mig til video eller et eller andet med på min gåtur. Så hygger jeg mig jo, og så kan hun jo gøre det kedeligt.
2: Altså, jeg har 100% min søn mistænkt for, at han bruger toilettet som undskyldning, når det skrues op. Ja. På mystisk vis så melder pølsetrangen sig altid, så snart at der skal ryddes op.
3: René, han har skrevet ind til os, min måde at slippe for det, det er at gøre tingene dumt og meget forkert, fordi så får jeg aldrig lov til at gøre det i fremtiden. Jeg får aldrig lov til at tage opvasken igen, fordi det var helt beskidt.
2: Jeg tror faktisk, det er en mandeting, det der.
3: Det er fuldkommen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der gør det. Og børn. Men ja, hvad er det for en to fordele, du har brugt?
4: Ja, jeg har brugt de to fordele, de fleste kvinder har i hvert fald. Det er brysterne. Man hiver lidt om i blusen, og så glemmer man fuldstændig, hvad han er i gang med. Så kan man altid bilde ham ind, han er i gang med opvasken.
3: Er det rigtigt?
4: Og en lille fodnote, det virker faktisk også ved diskussioner og sågar skænderier. Så kan du endda ende med at få ret.
2: Okay, så du blotter simpelthen hele babtøjet, eller hvad man siger?
4: Ja, det kan man sige. Ja. Altså, ja, behøver det som regel nok, men hvis det gør, som sagt, er man ude i diskussioner, så kan det godt være, at den også skal, og så er det virkelig.
2: Fantastisk.
3: Ved du hvad? Hjælp.
2: Tak for det. Tak for det.
4: Det var så lidt.
2: Det vil jeg prøve.
4: Ja.
2: Hej med dig.
3: Jeg bliver sgu glad for det. Jeg tager opvæsken med glæde.
2: Ja.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
13: Hos Biltema.
12: Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
23: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Som mor tror man nogle gange, at ens børn, jamen jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det, men er engle.
3: Ja.
2: Det kan man i hvert fald godt.
3: Det kunne min lille Brian aldrig finde på.
4: Ja, det bilder man sig virkelig ind.
3: Ja.
2: Og sådan har jeg det jo også lidt med min søn, men jeg er blevet klogere.
4: Kan vi ikke lige få præsteret, hvor gammel, hvor er vi henne?
2: Jeg har en søn på 15.
3: Ja.
2: Jeg vasker hans tøj. Han er ikke nået dertil, hvor han vasker sit eget tøj endnu.
4: Aha.
2: Og som alle andre vaskere gør, så stikker jeg jo hånden i lommen.
4: Nej.
2: Og ligesom at tømme hans lommer, inden at jeg putter de her bukser i vaskemaskinen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
4: Ja.
2: Og jeg blev selvfølgelig nødt til at kigge på, hvad det her det var for et stykke papir.
4: Altså, vi snakker en kvittering, eller?
2: Vi snakker sådan en ordrebekræftelse.
4: Okay.
2: På den ordrebekræftelse står der allerøverst brygforretningen.
4: Brygforretningen?
2: Så tænker jeg, hvad fanden er det for noget? Ja. Så det, der er købt, det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Og hver pakke gær kan fremstille 23 liter vin.
4: Det var jo sådan noget, mine forældre gjorde i 80'erne, Louise.
2: Præcis. Så går jeg jo op og viser det til min mand. Og
3: ja. Siger,
2: altså, har du nogen idé om, hvad det her det drejer sig om? Og Anders, han ved det ikke.
3: Nej.
2: Og vi får Maximil placeret ved bordet.
3: Okay,
2: og
3: så siger, der er ørod.
2: Så vi er simpelthen nødt til at snakke med dig om noget. Og jeg lægger den der ordrekvittering foran ham og siger, skat, hvad er det her? Og så blev han sådan helt... I ved, de der kinder, de blussede mere og mere op og blev røde. Og han begyndte sådan at grine lidt. Altså, busted big time.
3: Oh, ikke? Nej.
4: Altså,
3: hvad har han lavet?
2: Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
3: Altså, han er ved at lave alkohol.
2: Han er ved at prøve at fremstille alkohol under sin seng.
3: Ej,
2: han gik fuldstændig til bekendelse.
3: Nej.
2: Fortalte, at han har købt det her gær, fordi at han har fundet ud af, at man ryster boblerne ud af en Faxe Kondi, så kan man putte sådan noget vinfremstillingsgær ned i Faxe Kondien, og så har han placeret det under sin seng.
4: Har I fået lov at smage det?
2: Nej, for jeg spurgte, har du prøvet at smage det? Det smagte ikke så godt, men det var ikke dårligt, sagde han. Og så var det brugt det til, men det var sådan, at han kunne servere noget for vennerne, så var det bare sådan, nej, no way.
3: Nej, det er jo sindssygt, fordi der kan jo ske alt muligt. Han har jo ikke skidt styr på noget, men han er 15 år, han er jo ikke brygmester.
2: Nej.
4: Nej, ved du hvad?
3: Men Louise, jeg vil gerne smage det.
4: Louise, vi vil gerne bestille en flaske hos ham.
3: Ja.
2: Vi gik faktisk så langt, som til at sige, at vi kunne ikke skælde ham helt ud. Vi grinede lidt af det, og vi sagde, at det skulle ud væk fra sengen. Han måtte placere det udenfor et eller andet sted. Altså i skuret et eller andet sted. Men er det ikke fuldstændig langt ud?
1: Verdens bedste morgen. Vi

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Har I nogensinde haft et baby on board skilt eller sådan en klistermærke bag på bilen?
3: Nej.
4: Nej, det har jeg fandme ikke.
2: Nej. Hvad er jeres tanke om sådan en?
3: Jeg synes ikke, det er så klædeligt på biler.
2: Nej.
3: Men
4: jeg tror faktisk, det kan provokere flere.
2: Nej.
3: Altså, hvordan kan du blive provokeret?
4: Jeg tror, det kan være folk sådan... Nå, lige da, okay, eller sådan... Nå, okay, så derfor du kører så dårligt, fordi der sidder en baby og skriver, eller hvad?
2: Ja. Jeg troede aldrig, det her skulle ske, men jeg tror faktisk, jeg er begyndt at forstå behovet for sådan et skilt.
3: Okay.
4: Fordi du synes, folk kører nederen?
2: Jamen, jeg har jo fået et barn.
3: Ja.
2: Også?
3: Ja.
2: Her tidligere på morgenen. Ja, lige præcis. Og jeg synes, det her skilt her, det er ligesom en måde at forklare andre bilister på, hvorfor man måske ikke kører skide stærkt rundt i det her, eller et eller andet. Det er jo værd... Jeg er nødt til ikke at køre vildt lige nu, fordi Osvald, han prøver at sove.
4: Nu skal du høre, det du gør i stedet for. Ja. Fordi det er ikke pænt med sådan en klistermærk.
3: Nej, det er det altså ikke.
4: Du skal bare have et eller andet stykke legetøj, der er liggende i bagruden. Fordi så ved folk, der er børnebilen, eller en bamse. Og så kan du køre en eller anden bamse, du synes er cool. Måske den fra Gremlings, eller sådan et eller andet, eller en Pokémon. Du er Pokémon-boy.
2: Det er da en god idé, faktisk.
4: Du skal have Snorlaks siddende i bagruden.
3: Ja. En Disney-solskærm kunne også være en mulighed.
2: Det kommer ikke til at
4: smage på siderudderne.
2: Det kan jeg ikke få mig selv til. Men jeg synes også bare, det er som om sekundet, jeg kommer ud af det hospital. Folk kører som fucking skænkerne sindssygt.
3: Men det er jo fordi, man kører med det allervigtigste i hele sit liv.
2: Det er jo fuldkommen latterligt.
3: Ja. Jamen, jeg kan jo godt føle bekymringen omkring det, men jeg tror ikke, at jeg vil sætte sådan en... Altså, du siger jo før, at du har ikke rigtig kunne forstå behovet.
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Nej, men så vil du også sige, at du har ikke rettet dig ind efter dem, som har kørt.
2: Nej, jeg har kørt op i røven på dem.
4: Ja, hvad er det rigtigt? Du har været sådan, du tænker, hvad rager det mig, du har lortet?
2: Ja, tillykke med det, Jørgen. Ved du hvad, hygge dig med dit lorte barn. Jeg skal bare vide.
4: Vil du have, Lasse, køb en Pokémon-bamse?
2: Ja, det gør jeg.
4: Bagruden.
3: Det må være det, du skal gøre. Verdens bedste morgen weekend.

0: på Skala FM.
1: Skru op for humøret. Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Tyvstart julen i Flækgård.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet.

0: Hov, det er bare Old Boys fodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: I dag får vi lidt eller nogen sol og regnbyer, der kan være kraftige og med havl og torden, og stadigvis også kraftige vindstød 15-18 grader, lidt til hård vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til cooling, lokalt med hård cooling og risiko for kraftige vindstød.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Kan en ferie redde et parforhold? Vi skal til dagens dilemma, og det er Elisabeth, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i 3 år, og det går ærligt talt ikke særlig godt. Vi skændes meget, og jeg kan mærke, at jeg langsomt mister mig selv mere og mere i det forhold. Jeg er faktisk nået dertil, hvor jeg overvejer, om vi skal gå fra hinanden. Nu har min kæreste foreslået, at vi tager på en ferie sammen, bare os to væk fra hverdagen. Han tror, at det kan give os en chance for at finde hinanden igen. Jeg er mere i tvivl om, hvorvidt at vi bare tager problemerne med i kufferten. Kan en ferie virkelig redde et forhold, der er ved at gå i stykker? Hvad siger I? Erfaring søges.
3: Altså, jeg har faktisk gjort det flere gange.
4: Ja.
3: Jeg har haft flere forhold i mit ungdomsliv, hvor det sidste, man gjorde, det var lige at tage en ferie. Så var det en god afrunding på en eller anden måde. Så vidste man godt, okay.
2: Og så var det ikke for at redde forholdet, det var ligesom for at få sagt ordentligt.
3: Nå, det håbede man jo, men man kan jo, altså. Jeg synes, I skal gøre det. Men lad være med at tage et sted, der er for dyrt.
2: Mm. Hvad siger du, Lasse?
4: Jeg tror, hvis I gerne vil redde jeres parforhold, så tror jeg muligvis bare, I skal blive hjemme.
2: Ja.
4: Det, hvis I er lidt trætte af hinanden, så er det nok ikke så godt at være så intensivt sammen.
2: Altså, jeg kan også godt mærke, at hvis man først er træt af en person, og man så skal være så meget sammen, så bliver man jo virkelig bare endnu mere træt af hinanden. Yeah. Men hvis man ikke kan holde det ud, så synes jeg ikke rigtigt, at der er nogen vej.
3: Hvis I ikke har børn, altså, så bare gå fra hinanden. Men jeg tror, hvis man har børn, og nogle gange kan drukne lidt i hverdagens kaos, så kræver det nogle gange en lille ferie eller sådan for lige at blive mindet om, at man faktisk inden under logistikken er gode kærester.
2: Vigtigt budskab at sende videre. Det ved vi jo faktisk ikke her.
4: Mette, hun siger kort og kontant. Hellere at prøve med en ferie end et barn. Og der vil jeg så sige, efter at have fået et barn og haft et barn i måneden, jeg tror heller ikke, et barn ville virke. Det tror jeg ikke.
2: Nå, men det er jo det, man ser nogle gange. Det er ganske forfærdeligt, altså.
3: Manuela, hun skriver her. Hvis man ikke kan få det til at fungere i hverdagen, så vil ferien kun være et glansbillede for en kort stund.
2: Ja. Lad os springe en tur til Vissenbjerg. Godmorgen til dig, Susan.
5: Godmorgen.
2: Hvad siger du? Vil en ferie redde et parforhold?
5: Jeg synes jo, at følelserne er døde, så er der jo ikke noget, der kan redde det, kan man sige.
2: Nej.
5: Men er det fordi, de er kørt fuldstændig døde i hverdagen og har for meget at se til, så tænker jeg, at break fra hverdagen måske kunne være godt for at finde hinanden igen.
2: Tusind tak for det, Susan.
5: Selv tak.
3: Vi bliver nødt til lige at slutte af med Mie, fordi hun har lige været en uge på Roters med sin knægt.
4: Ja. Okay.
3: Og der kunne hun høre alle deres naboer på hotellet, som netop var par, som tydeligvis var ledet for reddet forhold.
4: Ej.
3: Der var konstant råben og skænderier og skrigende, så hun siger, gør os en tjeneste. Bliv hjemme, gå fra hinanden. I skal ikke ødelægge vores andres ferie med jeres pisser lort.
4: Ej, hvor er det skidt. Det er så sindssygt, ikke, mand. Det er bare sådan der. Ingen ferie. I skal ikke ødelægge andres ferie.
2: Slut brud.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I kender jo godt, at det gør du i hvert fald, Lasse. Du er sådan en fitness boy.
3: Ja, tak.
2: Der er jo noget, der kalder sådan body age.
3: Ja.
2: Ved du egentlig, hvad din body age er?
3: Ja, sidst jeg fik mål, det vil være et par år siden, men der var jeg 14.
4: Ej, hvor er det sindssygt.
3: Men jeg er 29.
2: Er du 29? Ja, jeg vil sige, at jeg tror, at den er ældre nu. Du er lige blevet far.
4: Sidst jeg tog den, der var den 34, men der var jeg også selv kommet på den anden side af 40. Så der blev jeg faktisk stolt.
3: Er du glad?
2: Ej, hvor er du god, Louise.
4: Ja, ja. Ja.
2: Og, men nu skal vi teste noget andet, som måske er meget mere relevant i disse tider. Vores dataalder.
3: Okay.
2: Fordi Danmarks Statistik har udgivet en ret spændende rapport, som viser noget om vores skærmbrug kontra hvor gamle vi er. Ikke også? Og den viser blandt andet, at altså, de unge i dag, puha, de bruger mange timer om dagen på deres telefoner.
3: Ja.
2: Og nu går jeg ind og lige hurtigt kigger i vores screen time. Der er jo sådan et overvågningssystem på ens telefon, hvor man kan se, hvad man bruger tid på.
3: Det er rigtigt.
2: Og jeg tænker, ud fra den kan vi jo prøve lige at finde ud af, hvem af os, der egentlig er ældst eller det er det jo, her gider man jo ikke at være ung.
4: Nej, det er måske lidt kiset, hvis det er, at man sidder på Roblox hele
3: tiden. Okay, så man vil hellere være gammel og ikke bruge sin telefon så meget.
2: Danmarks Statistik konstaterer, det er især den ældre del af befolkningen, som har et lavere og mere moderat skærmbrug.
3: Okay. Ja.
2: Vil I komme med et bud? Hvem tror I er også er mest young?
3: Jeg tror, det er Louise.
4: Tror du det?
3: Ja. Yeah.
4: Det tror jeg faktisk også.
2: Er I klar?
4: Ja.
5: Vi enjoyer Mathias Hundebøl.
3: Er det dig?
2: Jeg er så ung.
4: Jamen, hvor er det vanvittigt, dig, der er så anti-mobil.
2: Ja. Jeg har en times skærmbrug mere, end jeg hver dag.
4: Nej,
3: det er sindssygt nok.
2: Og der, hvor man kan, så kan man se, hvad det, man bruger tid på. Det er simpelthen altså, sociale medier, jeg bruger mere til. Jeg kommer til at sidde og Instagram-swipe om aftenen.
3: Men, hvad laver du?
4: I har da egentlig sådan et telefonforbud hjemme hos jer. Har I ikke, Mathias?
2: Jo, inden ungerne er gået i seng. Jo, men det har vi.
4: Det siger
2: inden ungerne er gået i seng.
4: Det siger jo endnu mere, at du, når du så er på, så du er voldsomt meget på.
3: Må jeg lige spørge om noget? Ja. Før sommer købte du ikke sådan en telefon uden sociale medier, som havde sort-hvid skærm? Hvordan går det med den?
4: Det er sgu da rigtigt.
3: Hvordan går det med den?
2: Ved du hvad, Lasse? På den, ikke også, der har jeg så lavt et skærmbrug.
3: Ja, det kan jeg godt bruge.
4: Hold kæft, det er sjovt.
2: Men hvis vi bare lige skal slå et alder fast, så er jeg 24.
3: Okay.
2: Lasse,
3: yeah.
2: Du er 40.
3: Dejligt.
2: Og Louise, du er en smuk kvinde på 50.
4: Nej, det er løgn.
3: Nej. Du er. Jamen, det er fair nok.
2: Men jeg vil sige, Lasse, kan du gætte, hvad for den app, der er Louises mest brugte?
3: Jamen, hun snakker hele tiden om at købe brugte ting.
2: Vintet.
3: Nej, det er
2: sindssygt. Jo, det er.
3: Ej, du lever på et brugt vareterminal.
4: Det er det.
3: Sindssygt.
4: Det er vintet. Nå, jamen, tillykke med den, så er jeg, Mathias.
2: Jeg er så ung. Verdens bedste morgen.

0: verdens bedste morgen.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
5: Lavpris. Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
3: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Så skal det handle om sære ting, som vi har set folk slæbe med i offentlige transporter. Vi skal en tur til Ikast, hvor vi har Laura med fra. Godmorgen til dig, Laura.
3: Godmorgen.
2: Laura, nu er det jo ikke dig, der har haft de store muller fremme og slæbt noget med, men derimod så har du været i den tyske U-bahn og er blevet forsinket, fordi der var nogen, der prøvede at slæbe noget med. Kan du lige fortælle om det?
3: Det har jeg nemlig. Jeg sidder i den tyske U-bahn, som sagt, og sidder og undrer mig over, at den her metro her, den holder godt nok længe på den her station. Ja. Tænker, hvad sker der lige? Og kigger sådan ud på perronen og konstaterer, at der står en mand med et fuld højde køleskab på en sækkevogn og forsøger at få den ind igennem dørene.
4: Nej.
3: Den er simpelthen for høj, så det duer ikke. Og da han ligesom har forsøgt den, det ved jeg ikke, 3-4-5 gange, bliver der meldt over højtaleren. De her mit der kylskrank, bitte afstikken. Han bedt om at stå af, og kommer jo så ikke med, og vi andre, vi kommer videre.
2: Ej, arme stakkel, men alligevel en tålmodig chauffør, eller hvad man siger, der alligevel holder og venter i tilpas lang tid.
3: Det må man sige.
2: Ja. Tak for at dele det med os, Laura.
3: Ja, selv tak. God dag.
2: I lige måde.
4: Så der er simpelthen grænser for, hvad du har med.
2: Ja, det er der.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Sara, din mormor har været til begravelse i weekenden.
3: Det har hun.
2: Jeg vil ikke lige fortælle, hvad der skete.
3: Jo, det er jo lidt sjovt.
4: Ja.
3: Fordi at min mormor, hun har en ven, der hedder Henrik,
5: ja,
3: som er død.
5: Ja.
3: Ja, så hun er jo så blevet inviteret til begravelse.
5: Klart.
3: Og så køber hun jo den her smukke borgerbuket og tager afsted til kirken. Og i det, hun så står og ærer kisten og klapper farvel til Henrik,
5: ja,
3: så ser hun så, at der er sådan et lille skilt på kisten, hvor der står navnet på den afdøde.
5: Ja.
3: Men der står ikke Henrik.
5: Nej.
3: Der står Rosa.
5: Nej.
3: Så det er slet ikke hendes ven Henrik, der ligger der i kisten, som hun står og klapper farvel.
5: Nej.
3: Ja.
5: Har hun været til, hun har været til begravelsen.
2: Og hun har hørt det
5: med,
2: hele.
5: Ja. Og, så, og det er først til sidst, at hun skal sige farvel, Henrik.
3: Ja.
5: Ej.
3: Det er først der, hun ser, at det er en rosa. Og så må hun jo skynde sig afsted til den rigtige begravelse.
5: Ja.
3: Så hun må ned og tage borgerbuketten tilbage. Og
5: det
3: gør
5: hun ikke.
3: Jo.
5: Det gør hun ikke.
2: Men det er, det er jo ligesom en film, det her. Er det klassefesten, det sker for i virkeligheden? Men, ej,
5: hun har stjålet fra de døde.
3: Ja, men altså, hun laver jo et hul i den her ellers fire,
2: ja, lige her. Den her lange række af borgerbuketter og lister ud. Og vi ved jo også den der stilhed, der er i en kirke, ja, under en begravelse.
3: Ja, det.
2: Så snøften og... Altså, ej, hele scenen er ganske skrækkelig. Hvad sker der så?
3: Jamen, så skal hun jo hen til den rigtige begravelse.
5: Yeah.
3: Det var så en anden kirke, som lå tæt på.
5: Mm-hmm.
3: Så hun kører afsted, inden hun går ind, tjekker hun lige invitationen igen. Og begravelsen var altså først om 2 dage, så det var også den forkerte dag.
5: Det er gået helt galt.
3: Så hun tager så hjem og putter borgerbuketten i køleskabet, og så må den jo holde sig frisk.
5: Ja. I køleskabet?
2: Jo, det var da fornuftigt, tænkte jeg.
5: Ja,
3: fordi
5: der.
3: Så kunne den jo holde sig frisk til Henrik om 2 dage.
2: Ej, lige præcis.
5: Ja.
2: Men det er en sjov historie.
3: Den er sjov. Jeg tror ikke, det er sket for så mange.
2: Nej, altså den bliver svær at stikke, den der.
3: Ja.
1: Verdens bedste morgen weekend.

sko og formører. Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle

0: i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: I dag får vi lidt eller nogen sol og regnbyer, der kan være kraftige og med havl og torden og stedvis også kraftige vindstød 15-18 grader og lidt til hård vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til cooling, lokalt med hård cooling og risiko for kraftige vindstød.
21: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

Er det altså blevet tid til, at vi nu skyder gang i formiddagen her på Skala. Glædelig lørdag. Jeg håber, du er kommet godt ind i weekenden. Jeg hedder Anton Gertis, og vi starter dagens program ud med en kæmpe stemme og en vanvittig dygtig sangskriver. Sia får du her, og Cheap Thrills.

Hvis du også elsker 90'er musik, bare halvt så meget som jeg gør, så vil jeg lige minde om, at vi i aften skyder gang i 90'er-festen, når klokken slår 17. Helt frem til midnat bliver der udelukkende spillet de bedste baskere fra det glade årti, og jeg garanterer dig for, at Ultranate også er på playlisten med netop Free. Du landede lige her på Skala. Tak for det. Noget af det, jeg elsker allermest ved musik, det er, og musikere, det er, når de tør tage nogle chancer. Når de tør for eksempel skifte genre, sådan midt i deres karriere. Og det er der en, der har gjort, som vi skal høre fra lige nu. Han startede som SoundCloud-rapper. Sådan en uafhængig, ung, lidt rebelsk, måske nogen vil sige lidt sløset type, som jo bare pludselig bliver en af de helt store rappere i verden. Og så var det som om, nej, nu vil jeg skulle lave country-musik. Og det gør han faktisk, hvis du spørger mig, mindst lige så godt. Her er Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help.

0: Frankrig har fået et problem. Den tørre sommer har nu ramt noget, som franskmændene tager meget, meget alvorligt. Faktisk så alvorligt, at myndighederne har været nødt til midlertidigt at bøje nogle ellers ret strikse regler. Hvad der er sket, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
8: Lavpris. Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Tobias Rahim, flyvende for Duma, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu skal du og jeg lige et smut til det franske land en gang. For hvis du går og tænker en sjælden gang imellem, at vi danskere måske kan være lidt firkantede, når det kommer til regler, så prøv du lige at lave en ost i Frankrig. For eksempel den franske Comté-ost. Den skal igennem 170 kontrolpunkter, før den må blive kaldt for en rigtig Comté. Altså prøv at høre. Køerne skal være bestemte racer. Mælken skal blive til ost inden for 24 timer. Osten skal lære i mindst 4 måneder. Ja, selv det græs, køerne spiser, er der regler for. Og det er altså her, der begynder at opstå nogle problemer for franskmændene. For nu har de fået et problem. Gentagende hedebølger og alvorlig tørke har nemlig gjort græsset så tørt, at der flere steder simpelthen ikke er nok af det til køerne. Altså, der har været en masse tørke. Jeg tror, det var 95% af det franske fastland, der blev ramt af tørke her i sommer. Og det rammer blandt andet køerne, der laver Comté-osten, som normalt lever af græs fra det, der hedder Jura-bjergene. Og det har fået de franske myndigheder til at gøre noget ret drastisk. De har simpelthen lempet ostereglerne. Midlertidigt må køerne få mere foder og korn udefra, så produktionen kan fortsætte. Og det gælder faktisk ikke kun Comté-osten, det gælder også flere franske oste, som har fået dispensation. Og det store spørgsmål jo er jo så, kan man sige, om man kommer til at kunne smage forskel. For ændrer man køernes foder, så kan det også påvirke mælken, og dermed også osten. Men man kan sige, det finder vi jo først ud af om nogle måneder, for der er lidt ventetid på de der oste, der skal lære i et godt stykke tid. Så altså et sted i Frankrig, der ligger der lige nu en ost og modner. Mens en hel nation venter spændt på, om koen kunne smage forskel på catering og hjemmebanegræs.

der skete noget ret sindssygt i den her uge, vi lige er kommet igennem. Nemlig, at vi har kastet en kollega ud fra et fly. Lad mig forklare. Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen kom tidligere på ugen til at nævne, at hun altid har haft en drøm om at prøve at springe i faldskærm. Det siger hun til sine morgenkolleger live i æteren. Og Lasse, min dejlige ven, han er mulighedernes mand. Han griber chancen og ringer til Project Sky Girls og siger, jeg har en kollega, der påstår, at hun gerne frivilligt vil springe i faldskærm. Er det noget, I kan hjælpe med? Og Project Sky Girls, de siger, ja, det vil vi meget gerne. Det vil vi meget gerne hjælpe med. Så i onsdags, der tog Verdens Bedste Morgen simpelthen afsted til Project Sky Girls, og så fløj de Louise op i 4200 meters højde og kastede hende ud af flyet. Selvfølgelig i tandemspring under sikre forhold, skal det siges. Men hun kom igennem det, og vi var alle meget forundrede, fordi det er som om Louise, hun ikke rigtig kan finde ud af at sige nej. Der ligger en video af hele baduljen, hele pivetøjet inde på vores Instagram, Skala FM. Jeg vil sige, viewer discretion is advised. Der bliver råbt nogle meget voldsomme bandeord, da Louise hun pludselig ikke har nogen overflade under fødderne. Men sjovt, det er det.

0: En lidt dejlig lørdagsenergi fra Usher. Lige her med DJ Got Us Falling In Love. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der skal vi have fat i en af de allermest populære artister på den danske musikscene lige for tiden. Hun er kendt for sin hæse røst, og hvem jeg taler om, ja, det må du så blive hængende for at finde ud af.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag

0: for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdagsfesten i bag.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye

0: stemmer fra Horsens og omegn.
1: I eftermiddag lidt sol og regnbyer, der kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. 15-18 grader og hele dagen jævn til hård vind mellem vest og nordvest. Ved kysterne op til cooling, lokal hård cooling. I aften skyde og regnbyer.
2: Du landede lige her på Skala, og tak for det. I øvrigt, jeg hedder Anson Gerte, så nu har jeg fundet en af de allermest populære artister i landet frem til dig. Hun er kendt blandt andet for sin meget lækre og hæse røst. Jeg er tosset med den. Lige her, der får du Annika og Livsforladt.

Without you. The Kid LAROI. Without you. Og Without You her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og noget af det, jeg elsker ved musik, det er, når artister låner lidt fra fortiden og tager med op til nutiden og sætter deres eget præg på det. Og derfor har jeg også fundet et nummer frem til dig nu, som gør netop det. Vi skal have fat i DJ'en Rune Rask, som vi kender fra Suspekt-drengene. Så skal vi have fat i bandet Blæst, som vi kender med hits Juice, Elsker dig så meget og sådan noget. De to har simpelthen slået sig sammen, og så har de været tilbage i fortiden lige at låne en af de største klassikere fra 1991, nemlig Back to Backs, En som dig. Prøv lige at lægge mærke til, hvor meget de har lånt af den originale, men samtidig også, hvor meget Rune Rask har tilført noget moderne sound. Og ja, så kan man jo altså heller ikke komme uden om Sarzo, forsangeren i Blæsts fantastiske stemme. Her, der får du den hellige treenighed i en.

0: Det er nok ikke gået din næse forbi, at det danske sprog er begyndt at blive infiltreret lidt af engelske ord. Vi bruger dem alle sammen. Sandwich, TV, on air, you name it. Ja, der kan du selv se. Men det viser sig faktisk, at vi danskere i højere og højere grad er blevet ret trætte af nogle helt specifikke engelske ord, og dem vender vi lige om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
9: Bøjer og Brøgner.
8: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
9: Bøjer og Brøgner.
8: I Vejle og Billund.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: takt med, at verden bliver et mindre og mindre sted, så er det danske sprog også blevet mere og mere infiltreret af det engelske. Vi bruger i højere og højere grad engelske ord, engelske vendinger, og det viser sig ifølge en ny undersøgelse, at vi danskere, vi har nogle engelske ord, vi er ved at blive lidt trætte af. Jeg snublede over den her artikel, og altså nogle af ordene, vi begyndte at have lidt på, det er ordet nice, CEO, det er måske mere associationen, der gør, at man havde det. Ordet cringe er vi trætte af. Ordet onboarding, igen måske, hvad man forbinder det med. Gud, der går en gysen ned ad ryggen på mig ved ordet onboarding. Og så ordet low-key, det her nye Gen Z-udtryk, for at noget er sådan lidt underspillet. Og jeg forstår egentlig godt langt hen ad vejen, at man er lidt træt af nogle af de her ord. Så heldigvis er du landet her til formiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg er CEO af den gode musik. Så nu skal vi onboarde dig til en dejlig sang. Det lyder måske low-key cringe, men det er faktisk ret nice. Her er Alex Warren med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

jeg står i lidt af et dilemma de her dage. Og måske du faktisk kan hjælpe mig lidt med det, fordi det er gået op for mig, at jeg måske har en kollega, der ikke ved, at det er okay at sige nej en gang imellem. Jeg taler her om Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Louise, hun er en sej dame. Hun har begge ben plantet solidt i jorden, men det er som om, at hendes ene brist er, at hun ikke kan sige nej. For nogle måneder siden, der inviterer de Chili Claus i studiet, Verdens Bedste Morgen. Han er der, Chili Claus, legenden. Og hvem trækker det korte strå og skal spise 4 stærke chilier på 1 minut? Det er Louise Lund. Vi aftalte på forhånd, at det er jo selvfølgelig helt okay, hvis man ikke har lyst. Louise, hun siger ikke nej. Hun siger ja. Hun kværner 4 vanvittigt stærke chilier på 1 minut, og får det sindssygt dårligt bagefter. Og nu har hun gjort det igen. Tidligere på ugen kommer hun til at sige, at hun altid har drømt om at springe i faldskærm. Og Lasse Bjergaard fra Verdens Bedste Morgen, han ringer til Project Sky Girls, nogen der står for at lave sådan noget gejl der. Og han siger, jeg har en kollega, der gerne vil springe i faldskærm. Og de siger, kom med hende, vi kaster hende ud fra 4.500 meters højde. Og Louise igen, vi siger til hende, du må altså godt sige nej, hvis du ikke har lyst. Nej, det vil jeg gerne, lad os gøre det, det vil jeg rigtig gerne, det lyder skide sjovt. Så i onsdags, der kastede Louise sig ud fra et fly i 4.500 meters højde, og det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har kæmpe respekt for hende, men jeg tror også, det er blevet et problem for hende, at hun ikke kan sige nej. Der ligger selvfølgelig en video på vores Instagram, Skala FM, hvor du kan se, hvordan det så ud, da Louise hun sprang ud af det her fly i tandem med selvfølgelig en meget professionel faldskærmsudspringer. Jeg har

0: elsker den her skotske mand. Lewis Capaldi, en af verdens bedste sangskrivere, hvis du spørger mig. Forget Me, lige her på Skala. Om lidt, der skal vi høre en sang, som får alle Fast and the Furious fans til måske at fælde en tåre. Hvad det er for en sang, det må du blive hængende for at finde ud af.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
1: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
11: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: I eftermiddag lidt sol og regnbyer, der kan være ret kraftige med hav, torden og kraftige vindstød. 15-18 grader og hele dagen jævn til hård vind mellem vest og nordvest. Ved kysterne op til cooling, lokalt hård cooling. I aften skyde og regnbyer.
7: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: Du er landet her på Skala.
9: Jeg hedder Anton Gerdes, og hvis du er fan af Fast and the Furious-franchisen, så skal du måske finde Kleenex'ene frem, for vi skal have fat i en af de mest rørende sange, der var med i de film. Charlie Puth får du her, og One Call Away.
10: Skru op

Jeg er så nysgerrig på, hvad jargonen, hvad samtalen har været, da de stod i studiet og skulle finde på et omkvæd til Kylie Minogue. Producerne var fortvivlede. Kylie Minogue var fortvivlet. Indtil praktikanten kom ind med kaffe og sagde, hvad med I bare synger? La la la. La la la la la la la la. Og alle udbryder i jubel og siger, du er genial! Det er det, vi gør. Can't get you out of my head, fik du lige her på Skala. Tak for at være tunet ind, og glædelig lørdag. Jeg håber, du er kommet godt ind i weekenden. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi altså have fat i en af de helt tunge country-stemmer for tiden. Jeg har hørt nogle live-optagelser med ham, hvor den her dybe røst bliver endnu dybere. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke helt har styr på at passe på sin stemme, men det blev virkelig voldsomt på de live-optagelser, jeg har hørt. Han er vanvittigt dygtig. Her der får du Shaboozy og A Bar Song.

0: Hvis du har kigget ud i haven de sidste par morgener og tænkt, hvorfor er der pludselig edderkopper overalt, så er du ikke den eneste. Men der er faktisk en ret simpel forklaring på, hvorfor det lige nu føles, som om de ottebenede små bæster har indtaget haven. Hvad der foregår, det forklarer jeg dig om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
1: Lavpris. Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
15: Det har jeg, ja.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

synes lige, vi skulle have lidt lørdagsenergi fra Avicii. Her der fik du Hey Brother på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvis du ligesom jeg er typen, der ikke er sådan voldsomt begejstret for edderkopper, så har du måske også tænkt de sidste par dage, når du har kigget ud i haven, har du måske tænkt, fedt, altså edderkopperne har overtaget. Jeg synes, jeg ser edderkoppespind overalt, og edderkopper, der kravler rundt, og jeg kan slet ikke holde det ud. Men bare rolig, der er faktisk ikke kommet flere edderkopper. Vi kan bare bedre se deres spind nu. Og forklaringen, den ligger ved morgendukken. Det er nemlig sådan, at nu hvor nætterne er blevet køligere her i efteråret, så sætter små vanddråber sig på edderkoppespindene. Og når så solen rammer dem om morgenen, ja, så bliver de pludselig meget tydelige. Så de har altså været her hele tiden, de her klamme, ottebenede bæster. Hvilket jeg jo faktisk egentlig ikke rigtig ved, om gør noget som helst bedre. Ifølge en edderkoppeekspert fra Statens Naturhistoriske Museum, kan der i god dansk natur leve flere hundrede edderkopper på én kvadratmeter. Flere hundrede. Det er jo ikke natur, det er jo en personalefest, der er gået over gevind. Han siger også, at der findes omkring 600 forskellige edderkoppearter i Danmark. Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke holde ud. Han siger samtidig også, at der faktisk er flere edderkopper om sommeren end om efteråret, og det vil jeg se, før jeg tror det. Så hvis du går ud i haven i morgen tidlig med en kop morgenkaffe og pludselig opdager 14 edderkoppespind, som du aldrig har set før, så bare rolig. De er ikke lige flyttet ind. De har boet der hele tiden.

Metallica. Flue i et spin her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil lige slå et slag for, at verdens bedste morgen vender tilbage mandag morgen klokken 6, og kan du ikke undvære dem så længe, så forstår jeg det godt. Men du behøver heller ikke gå helt i kulkælderen, for de har verdens bedste morgen podcasten, højdepunkterne fra ugen, der er gået i netop verdens bedste morgen, og jeg garanterer ikke, du bliver klogere af at lytte til den podcast, men jeg kan garantere, at du får dig et godt grin. Lasse, Mathias og Louise, der bare bryder igennem alle mulige strabasser. Du kan sikkert også høre, hvordan det lød, da Louise blev kastet ud fra et fly. Og podcasten, den kan du altså finde både inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du nu end lytter til dine podcasts. Lige nu, der får du Justin Bieber med What Do You Mean?

0: David Guetta og Kid Cudi, Memories. Jeg hedder Anson Gertes, og klokken er ved at nærme sig de 13. Det betyder, at Laura nu tager over i studiet og batter godt igennem din lørdag eftermiddag. Lov mig lige at tage rigtig godt imod hende. Jeg er tilbage mandag klokken 13. Kan du have en rigtig dejlig weekend? Hej med dig.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg har det så noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel nu.
12: Ja.
14: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
17: SmartEyes.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Kom nu, så kør du!
26: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
25: Kom nu!
26: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Tyvstart julen i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram Toms Snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser

0: 20% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: I eftermiddag lidt sol og regnbyer, der kan være ret kraftige med havtorden og kraftige vindstød. 15-18 grader og hele dagen jævn til hård vind mellem vest og nordvest. Ved kysterne op til cooling, lokalt hård cooling. I aften skyde og regnbyer.
5: God eftermiddag og hjerteligt velkommen indenfor her på Skala til lørdag eftermiddag. Mit navn det er Laura, og jeg har simpelthen en hel masse musik klar til dig, som du lige kan hygge dig lidt med, varme dig lidt ved. Først Shakira og dig.

Okay, et samarbejde, du fik her. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det var simpelthen bare lige to af verdens allerstørste bands her, Coldplay. Dem er jeg rimelig sikker på, du kender. Det går usagt, at de er kæmpe, kæmpe store. Dem fik du lige sammen med BTS, som jo er den her sydkoreanske drengegruppe og verdens allerstørste K-pop band. Og du kunne jo også både høre lidt engelsk og lidt koreansk her på My Universe, som du fik lige her på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til. Jeg håber, du har en dejlig lørdag, dejlig weekend, forhåbentlig, med mindre du står og knokler på en tankstation eller på et sygehus, eller du kører lastbil, eller hvad ved jeg, så har du forhåbentlig fri på et eller andet tidspunkt, hvor andre de slider på arbejde. Jeg skal i hvert fald spille en hel masse musik for dig. Mit navn er Laura. Jeg har altså stakkevis af musik til dig, læsevis, og den du skal høre nu, det er faktisk endnu et samarbejde, og sådan lidt et samarbejde, som jeg sådan lidt bare har ventet på, faktisk. Altså, jeg føler, det bare et spørgsmål om tid, før Medina og Andreas Odbjerg, de slog pjalterne sammen. Det har de gjort nu på den forbandede kærlighed.

0: Jeg har opnået noget, som jeg simpelthen er altså helt enormt stolt af, og det er endda en underdrivelse. Det handler om min skærmtid, som simpelthen er kommet ned og ligger på omkring 2 timer om dagen. Og det synes jeg simpelthen bare er så flot. Altså simpelthen så flot, synes jeg. Og det er kun, godt nok kun min mobilskærmtid, men jeg synes stadig, det er enormt lavt i forhold til mange af mine venner. Til gengæld så betyder det altså også, at jeg har det, som man kunne kalde en ret gammel skærmalder. Og hvad en skærmalder er, det skal du høre mere om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.

0: jeg kunne lige før fortælle, at jeg simpelthen er så stolt, at jeg er lige ved at revne over, at min skærmtid, den er kommet ned og ligger omkring 2 timer per dag. Altså, hallo, det synes jeg altså selv er rimelig stærkt. Men til gengæld så betyder min lave skærmtid altså også, at jeg har en rigtig høj skærmalder. Et begreb, som Mathias han introducerede mig for. Han fortalte om det her begreb forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Danmarks Statistik har udgivet en ret spændende rapport, som viser noget om vores skærmbrug kontra hvor gamle vi er.
2: Okay.
1: Det er især den ældre del af befolkningen, som har et mere moderat skærmbrug.
2: Okay. Ja.
1: Hvem tror I også er mest young?
2: Altså den, der bruger mest tid på telefonen. Ja. Jeg tror, det er Louise.
3: Mathias Hundebøl.
2: Er det dig?
1: Jeg er så ung.
2: Ja.
4: Det er sjovt.
1: Men hvis vi bare lige skal slå et alder fast, så er jeg 24.
2: Okay.
1: Lasse, yeah. Du er 40.
2: Dejligt.
1: Og Louise, du er en smuk kvinde på 50.
4: Nej, det er løgn.
0: Og hvis du nu lige skulle prøve at bruge din skærmtid lidt fornuftigt, så synes jeg, du skal gå ind og finde Verdens Bedste Morgen podcast. Skal vi?

Jeg tror slet ikke, at man forstår. Altså, jeg tror simpelthen slet ikke, jeg sådan kan forklare overhovedet, altså, hvor god en sang. Jeg synes, det her er, jeg ved ikke, han er kommet et eller andet i den her sang, Rasmus Seebach. Altså, er det crack, er det coke, et eller andet, der gør, at man simpelthen bliver dybt, dybt afhængig. Falder fik du selvfølgelig lige her på Skala. Tak, fordi du er med mig den her lørdag. En lørdag, hvor jeg simpelthen har, altså, læsevis af musik, som jeg gerne vil bede om tilladelse til at kaste i hovedet på dig. Og den næste i rækken, du skal høre, den er voldsom. Den er rigtig voldsom. Kæmpe nummer, det her. Bebe Rexha og Faithless, altså apropos vanedannende.

0: og du tænker, hvor fanden er jeg henne, så kan jeg fortælle dig, du er på Skala, mand. Tak fordi du er med, og bliv endelig hængende, fordi lige om lidt, der skal du altså høre fra en dude, som startede ud i hiphop-genren. Så gik han i en mere poppet retning for så at lande i simpelthen country-genren, og hvem han er, det kan du høre lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det

0: til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Og med et kig på vejrmenuen, så får vi en cocktail af sol og byer, der kan være med havl og torden. Temperaturerne ligger sig mellem de 14 og 18 grader. I aften og nat skifter vi over til lidt skyde til skyde vejr. Først med et par byer, senere tørt vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Det er lørdag. Fandme, du er landet på skala, og du skal høre fra en fyr nu, som både har prøvet kræfter med hip-hop, senest også med country, men den du får nu, det er en form for sådan pop-mellemvej her fra Post Malone på Circles.
11: Skru

harmonika riff, kan man vel nærmest kalde det. Sygt undervurderet instrument. Altså, hvis jeg skulle lave en sang, så skulle der altså harmonika med, ligesom her på All Rise fra Blue, som du fik her på Skala til en, en lørdag eftermiddag, en efterårs eftermiddag skulle. Og jeg skal da lige love for, at, at værguderne, de bare var, altså, de var bare fuldstændig klar på, at det var efterår for den her uge af. Altså, hold da op, hvor haverne, de er blevet vandet den her uge. Også hyggeligt jo med efterår, men jeg kan bare mærke, altså, jeg er der altså ikke helt endnu. Det er jeg simpelthen ikke. Jeg holder sådan febrilsk fast i sommeren, og jeg vil bare ikke give slip sådan, altså, i at for eksempel bare sådan noget med at gå i klipklapper, som jeg har gjort hele sommeren. Altså, jeg er ikke klar til ikke at gøre det mere. Jeg er ikke klar til de lukkede sko, og jeg er heller ikke klar til, at det ikke er lyst, når man skal afsted om morgenen. Men altså, alting har en ende. En regnorm har to, og så videre, og så videre. Noget, der til gengæld ikke har nået sin ende overhovedet. Tværtimod, først lige er gået i gang, er Miles Smith. Han har så lige udgivet sit første album, og på det her album, der finder du blandt andet den, du skal høre nu. Nice to meet you.

0: I sidste uge, der handlede det i Verdens Bedste Morgen om tidspunkter, hvor man som forældre er kommet til at ødelægge ting for sine børn. Og jeg har ikke nogen børn, men jeg har til gengæld en kæreste, og jeg skulle bruge hans hjælp tidligere på ugen til at hjælpe mig med noget, som jeg har brugt et lille års tid på at bygge op, som han simpelthen er lige ved at smide fuldstændig på gulvet. Jeg fortæller mere om det her lige om lidt. Bliv hængende.
1: Hver morgen i Verdens Bedste Morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
8: Lavpris. CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
20: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

I sidste uge i Verdens Bedste Morgen, der handlede det om tidspunkter, hvor man som forældre er kommet til at ødelægge noget for sine børn. Og Louise, hun skulle passe sin datters stue Lingo, og ender så med at fuck det op, simpelthen. Og lidt i samme dur, altså, jeg har ikke børn, men jeg har dog en kæreste, og min kæreste, han skulle passe min surdej her den anden dag. Og jeg tænkte allerede fra start, okay, det er risky business, det her, at sætte ham til at passe den. Men jeg tænker, det kan vi godt, det kan han godt komme i mål med. Jeg viser ham aftenen inden meget nøjsomt, så fjerner du først noget dej, så tilføjer du mel, så vand, sådan, fortæller præcis, hvad han skal gøre, og siger til ham, det skal du gøre cirka klokken 8 i morgen tidlig, tak, siger jeg til ham, han er nemlig hjemme, jeg skal afsted på arbejde, men ja, og det bliver lidt teknisk nu, det er fordi fra surdejen fodres, og så skal den vokse i cirka 6 timer, og så passer det med, at jeg ligesom kan bruge dejen, når jeg er hjemme fra arbejde. Jeg tager så afsted på arbejde næste morgen, og så op ad middagen, så skriver min kæreste, nå, hvad så, er du fremme på arbejde, og sådan noget-agtigt, og jeg er sådan, ja, det er jeg, hvad med den der surdej, gik det fint med at fodre den? Altså, og her er vi 4 timer efter, den skulle have været fodret, og så skriver han bare, fuck, det glemte jeg. Og jeg tænker, nej, det er total panik, fordi jeg havde lovet min søster, som lige har født, altså at komme med surdejsboller dagen efter, så det var et meget sådan nobelt formål. Det var et vigtigt formål, de skulle gå til, den her surdej. Og så siger jeg, nej, jeg har glemt det, og så helt febrilsk prøver han sådan at fodre den, og formår så at smadre glasset, den her dej er i, og altså fuld kaos, kunne jeg fornemme over telefonen, og det er ikke sådan, altså det er ikke sådan, at han, jeg er bare den eneste, der kan finde ud af noget derhjemme. Altså min kæreste, han tager faktisk et stort mental load, vil jeg sige. Det gør han faktisk, men ja, surdejen. Det er sgu et mig-projekt, må jeg bare konstatere. Jeg tror bare, jeg gør det selv næste gang.

Clean Bandit og Sara Larsson med Symphony her på Skala. En sang, der jo faktisk er tilbage fra 2017. Den er sgu snart 10 år gammel, den her sang, men som jo bare har fået altså kæmpe, kæmpe revival, efter den begyndte at trend på ny på sociale medier, blandt andet på TikTok. Og Sara Larsson jo generelt bare er blevet altså et kæmpe, kæmpe navn. Sådan her det sådan seneste års tid. Altså hun er virkelig, virkelig kommet på verdenskortet, må man sige, vores svenske nabo, Sara Larsson. Og jeg læste for nyligt, at hendes team havde sagt sådan, hey, vi synes, du skal nominere os til en Grammy for årets nye navn. Og så var hun bare sådan, nej, nej, ellers tak. Jeg skal ikke være årets nye navn, fordi sådan, Sara Larsson var sådan, jeg er jo ikke ny, altså jeg har jo været i gang i sådan 10 år plus. Sådan det ville være at underkende alt det arbejde, der ligesom ligger forud for, at jeg sådan har succes nu. Og det synes jeg bare, altså det var sgu bare mega sejt. Altså hun virker bare simpelthen så god, Sara Larsson, så fortjent med den succes, hun får nu. Mit navn, det er Laura. Tak fordi du er med mig den her lørdag eftermiddag på Skala, hvor du nu skal høre fra en kunstner, som egentlig havde sagt farvel og tak til rampelyset. Han sagde, prøv at høre, I kommer ikke til at få mere fra mig, det er slut. Men nu har han så sagt, at han kan ikke lade være. Der kommer mere fra ham. Vi kommer heldigvis til at høre mere fra The Weeknd. Lige her får du ham med.

0: Den kan stadig give mig chills, den her Halo fra Beyoncé her på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Laura. Jeg har altså meget mere musik til dig. Der er Alex Warren på vej, der er Nia Jay på vej. Der er også en kunstner på vej, som lige har samlet et 3-cifret millionbeløb ind, som hun vil donere. Jeg fortæller mere om den her kunstner lige om lidt. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Er du dum i hovedet, eller hvad?
23: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
27: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
28: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgård, lige over grænsen.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring

0: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Og med et kig på vejrmenuen, så får vi en cocktail af sol og byer, der kan være med hagl og torden. Temperaturerne ligger sig mellem de 14 og 18 grader. I aften og nat skifter vi over til lidt skyet til skyet vejr, først med et par byer, senere tørt vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind.

lørdag eftermiddag, hvor du er landet durk lige ned her på Skala. Velkommen til. Mit navn det er Laura, og lige om lidt der skal du også høre fra en kunstner, der lige har indsamlet et 3-cifret millionbeløb, som hun donerer. Men først får du Fever Dream.

Sind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Jeg håber, du fik lidt gang i kroppen den her lørdag til den her sang. Måske som minimum lige fik hoppet lidt med diskoskuldrene til den her One Kiss fra Dua Lipa og Calvin Harris her på Skala. Til din lørdag eftermiddag. Tak fordi du lytter med her på Skala. Mit navn det er Laura, og hende du skal høre fra nu, hun er ret vild. Altså, jeg kunne i forvejen rigtig godt lide hende, men nu kan jeg altså lide hende endnu mere, hvis det overhovedet var muligt. Olivia Rodrigo, hun har altså lige stået i spidsen for Daisy Chain Festival, som er en endags festival med fuldt kvindeprogram, simpelthen Who Run the World Girls, og der blev altså samlet $20 million ind, som svarer til ca. 129 millioner kroner, som skal gå til piger og kvinders trivsel. Rimelig godt lavet af Olivia Rodrigo, som du får lige her med Drop Dead.

0: Tidligere på ugen, der kunne min kollega Louise fra Verdens Bedste Morgen, som så mange gange før, har jeg lyst til at sige, fortælle om en af alle de overraskelser, man kan få, når man er mor til en teenage søn. Louise, hun fandt simpelthen en kvittering i lommen på sin søns bukser, da hun skulle vaske hans tøj. En ret suspekt kvittering, vil jeg sige, altså, og du kan høre, hvad der stod på den lige om lidt.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i Verdens Bedste Morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund. CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklipper.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Jeg er ret glad for, at min kollega Louise fra Verdens Bedste Morgen, hun har en teenage søn, og hun ligesom deler gavmildt ud af sine erfaringer, så sådan en som mig, der endnu ikke har børn, ved, hvad der ligesom altså, potentielt venter mig derude. Og der venter tilsyneladende mange, altså 1, 2, 3 rigtig, rigtig mange overraskelser fra sådan en teenage søn.
1: Jeg har en søn på 15.
2: Yeah.
1: Jeg vasker hans tøj. Yeah. Så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
2: Ja.
1: Sådan en ordrebekræftelse.
2: Okay.
1: Brygforretningen.
2: Brygforretningen.
1: Så det, der er købt,
2: ja,
1: det er 6 pakker gær til vinfremstilling.
2: Ja.
1: Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
3: Altså, han er ved at lave alkohol.
1: Han er ved at prøve at fremstille alkohol.
0: Altså, sindssyg stemning, Louises søn lægger for dagen her. Altså, hold da op. Et gør-det-selv-projekt. Imponerende, hvis det lykkes, det må man skulle sige. Jeg håber også, du har gang i nogle gode projekter den her lørdag. Du får soundtracket til det her

en sang, der simpelthen repræsenterer altså nok min yndlingsgenre af musik, altså fordi det er en sang, der er en rigtig floor-sang. Altså man bliver fandme på floor og giver den gas til den her sang, hvis den kommer på, men det er jo altså også i virkeligheden altså en ret trist sang, altså en sørgelig sang om, at man danser alene, fordi at man ser den, man tror er ens udkårende, stå og kysse med en anden. Miu, en rigtig sad banger her fra Robin på Dancing on My Own her på Skala. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lige har lyst til at bruge noget af din lørdag sammen med mig her, hvor du nu skal høre en sang fra altså en fuldstændig legendarisk duo. Altså, det er kæmpe kræfter, der er på spil her på Gem dit nummer for Burhan G og

0: Jeg håber også, du har en super lørdag, hvor du lige om lidt her på Skala skal høre fra en kunstner, der både har altså en gudsbenådet stemme, men også som sådan en lille side hustle, også er blevet sindssygt god til at løbe. Altså han har en helt sindssygt god sådan maratontid. Og hvem det her multitalent dog er, det fortæller jeg lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hey, kom til Kalle nu.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
16: Så kom til Kalle nu.
18: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Smart Eyes.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
25: Så tag til Fleggaard.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og med et kig på vejrmenuen, så får vi en cocktail af sol og byer, der kan være med hagl og torden. Temperaturen ligger sig mellem de 14 og 18 grader. I aften og nat skifter vi over til let skyde til skyde vejr, først med et par byer, senere tørt vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind.
4: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Velkommen til her på Skala, hvor du skal høre fra en sanger, der gør så meget i løb. Under 3 timer gennemførte han Berlins maraton på kendistid, som man også kalder under 3 timer. Det er gode lunger, Harry Styles har, det kan man også høre på As It Was.
6: Skru

hvis du tuner ind, altså når som helst, her på Skala fra klokken 17, så er der altså meget mere i retningen af den, du lige fik her, As Long As You Love Me fra Backstreet Boys fra 1997. Lidt senere, der er der jo nemlig 90'er-festen her på Skala, hvor vi simpelthen altså jo losser det ene 90'er-hit efter det andet, efter dig et årti, hvor jeg jo kan blære mig med. Jeg slet ikke var født. Jeg er årgang 0, den friske generation, ikke? Men jeg har da hørt rygterne om, hvor godt et musikår det var, ikke? Der er jo også lige blevet booket et rigtigt 90'er-navn til næste års Tinderbox, hvor der jo er annonceret, at Take That skal spille. Det var det første år, eller det første navn, der blev annonceret. Det tror jeg kommer til at blive kæmpe, kæmpe trækplaster på Tinderbox. Og mund ikke, du også skal høre Take That til 90'er-festen senere. Det ved jeg, du skal. Og Hathaway og Spice Girls og The Cardigans og altså alle de kæmpe store fra klokken 17 og frem. Der vil jeg altså lige tune ind, hvis jeg var dig.

ugen er så småt ved at gå på held, og i løbet af sådan en uge, der er der jo rigtig mange nyheder i omløb. Det er der, og jeg har taget en vigtig nyhed med til dig i dag, hvis den skulle være gået din næse forbi. Det ville jeg simpelthen synes var rigtig ærgerligt, hvis du aldrig fik svaret på, hvordan man klippede sin tånegl, før saksen blev opfundet. Det er der skrevet en artikel om, og jeg skal nok give dig svaret lige om lidt. Bare rolig. Jeg gør det lige om lidt. Download Skala FM-appen og

0: hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
2: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
6: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
7: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rød.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Pharrell Williams og Daft Punk på Get Lucky lige her på Skala, hvor du nu også kommer til at blive ret så lucky, hvis du spørger mig. Jeg har nemlig tænkt mig at give dig svaret på noget, som jeg er sikker på har udløst altså rigtig, rigtig mange søvnløse nætter hos dig. Noget, der har gjort, at du har ligget altså sindssygt dårligt på din hovedpude, når du skulle sove, fordi du bare ikke vidste, hvad du skulle stille op med svaret på det her spørgsmål, som du har. Men det slutter i dag, efter jeg har givet dig svaret på, hvordan man klippede sin tånegl, før saksen den blev opfundet. Yes, det er der altså skrevet en artikel om på videnskab.dk, og jeg synes, det ville være synd, hvis det var gået din næse forbi. Altså, wow, et godt spørgsmål på tide, at der var nogen, der spurgte om det. Og et bud, som kommer fra en arkeolog, det er simpelthen, at det var flintestenen. Man brugte gode gamle flintesten. Altså, selvfølgelig brugte man flintestenen i stenalderen. Så altså, ja, så nemt kan det simpelthen gøres. Det er svaret, eller jeg forestiller mig faktisk, at det må jo være sygt svært. Altså, shit, det må være svært. Det synes jeg lige, du skal, altså næste gang, du lige sådan tager turen ned til tæerne med neglesaksen, så må du lige prise dig lykkelig og virkelig værdsætte, virkelig lige tage ind. Godt, det ikke er en flintesten, jeg skal klare det med. Tak.

hjælpe dem, der ikke har drømt om et lille hus i Jylland, de må simpelthen lyve. Det tror jeg altså. Albert Heath og Darlin på Lille Hus i Jylland, her på Skala til din lørdag. Din lørdag efterårs eftermiddag her på Skala, den første efterårs weekend. Tak fordi du er med mig. Mit navn det er Laura, og den næste sang du skal høre, den kræver lige lidt af dig, altså hvis det skal være sådan rigtig, rigtig fedt. Det er noget med lige at få rejst sig fra sofaen, hvis du sidder der, eller lige sådan mentalt rejse dig fra bilsædet, eller kontorstolen, eller bag kassedisken, eller hvor du kunne finde på at befinde dig lige nu, så har du altså mulighed for lige at forsvinde væk, simpelthen lige transcendere de næste 3 minutters tid, hvor du bare skal altså simpelthen holde kæft og danse, som Walk the Moon selv siger, altså fysisk eller åndeligt, hvis du ikke lige er i en situation, hvor du kan danse. Det her, det er Shut Up and Dance.

0: Jeg står lige og sådan kigger ned på min arm, der har fået gåsehud. Det kan jeg stadig få igen og igen af mest ondt fra Medina og Burhan G, som du fik lige her på Skala. Mit navn, det er Laura, og det blev altså også den sidste, jeg når at spille for dig. Jeg skal til at runde af, fordi lige om lidt, der skyder vi altså gang i 90'er-festen og skyder 90'er-bangers efter dig. Det gør vi lige om lidt, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen 13-17, og jeg håber, vi lyttes ved, og ellers så må du altså bare have en dejlig weekend. Hej hej!
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under

0: Feltige steder og senere ud på natten mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. I morgen starter søndagen med en svag til frisk vind, vekslende skydække og stedvis regn og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
1: Du lytter til Skala FM.
2: 90'er festen.
1: 90'er festen med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
8: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
19: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Så kom til Kalle nu.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Er du dum i hovedet,
24: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en

0: song. Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
6: Lavpris. Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
7: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
8: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinfeldt.dk.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
9: 90'er-festen.
8: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
9: Skru op.

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
4: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
5: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
27: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
28: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
30: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
32: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
33: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
32: på Skala FM.
33: Skru op for humøret. Skala
34: FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
7: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: 20 start julen i Fleggaard.
26: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
5: Skru

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
3: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
4: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
3: Tak skal du have.
4: En bilvask?
3: Ja, så gerne.
4: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
3: Tak for det.
4: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
3: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
4: Tina, sætter du 2 franske over?
3: Det er et skønt arbejde, jeg har.
5: Velkommen hos Shell i Billund.
3: Vi ses.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

De sejrer el rundt angel, vi betaler af benzin. Hvad skal ikke kadet, og sutte over dit svin? Mær min kadet, mær min kadet. Opel kadet, den er altid nummer 1.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på
15: mercedes-benz.dk. Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
12: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
10: på Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
9: Tak skal du have.
10: En bilvask?
9: Ja, så gerne.
10: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Tak for det.
10: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
9: Det er et skønt arbejde, jeg har.
5: Velkommen hos Shell i Bilund.
10: Vi ses.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
12: Hos Biltema.
11: Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: SmartEyes.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en strøm.

0: kendt Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
3: Med dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
8: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
9: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
10: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
11: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
13: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
11: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Disco. It ain't no country club either.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Kom nu, så kør dog!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

tatovere dit navn i min mund. Monogame eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide S for en øndi. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bie. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke lad mig vide hvad du bliver. For ser du.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.